Nhìn rượu sẽ chẳng mấy, mà lâu sẽ chẳng mùi vây. Gang bang drive by, nhìn mấy xe cốt mày. Quý bất lần gặp, ôi yết phật hype.